panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká, do nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na